0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 29 օգոստոս 2026, հարկերի ունգընտիրներ, Վատիկանի ցանասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գործունեության, անդրադառնալով նաև Վատիկանյան, եկեղեցական և միջազգային լուրերու մասին։

Լևոն 14 պապը առաջին կահանաբետն է, որ նավագով գմասնակցի Ալբանոյի լիճին վրա Թափորին։ Օգոստոս 29-ի երեկոյան Լևոն 14 պապը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գմասնակցի լիճի աստվածամոր դոնագադարության։ Եվ այս պիտի լատ պատմականորեն առաջին անգամ, որ կահանաբետը գմասնակցի այս ամեն տարի կազմակերպված Թափորին։ Երեկոյան ժամը 6-ին սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե լիճի Սրբուհի Մարիամ աստվածածնա եկեղեցվո մեջ։ Եկեղեցին օծված է Սուրբ Պողոս 6-րդ պապի կողմէ 15 օգոստոս 1987 թվականին։ Պատարագին յետքը լիճի աստվածամոր արձանը Թափորով պիտի դարվի դեպի լիճի ափը, ապա ան պիտի զետեղվի Կաստելլի Ռոմանի ազգային բարդեզին կողմէ դրամատրված նավագիմը վրա, ուր պիտի բարձրանա նաև Լևոն 14-րդ պապը։ Նավագը պիտի օգնի դեպի առաքելական պալատի մոտ գտնվող Ջորջոս Բիչ հանգստավայրը։ Դեղական ավանդության համաձայն սրբազան կահանաբեդին և աստվածամոր պատկերին պիտի ընկերակցին շուրջ տասնյակ քաղաքացիական նավակներ, որոնց չարկին երկու մագուի, ինչպես նաև իրավահ մարմիններու քանի մնավեր։ Թափորը լիճին վրա պիտի դևէ շուրջ 25 վայրկյան։ Լիճի աստվածամոր տոնը դեղացի ժողովրդին կողմէ մեծ սիրով ընդունված ավանդություն մնե, որը սկիզբ առած է 1954 թվականին Մարիամի անդարվա ընթացքին, այդ ժամանակվան ժողովրդապետ հայր Դինո Սելլայի նախաձեռնությամբ, նպատակներ համախմբել լիճին շուրջ աշխատող և ապրող հավատացյալները։ Տոնին այս տարվան առանձնահատկությունը ոչ միայն սրբազան բաբին ներկայությունն է, այլ նաև անոր հոգևոր խորհուրդը։ Այս գաբակցությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի ժողովրդաբետ Դեր Տադեուշ Ռոզմուս ընդգծած է, որ Լևոն 14-ի ներկայությունը կարելի է ընկալել որպես արարչակորձության պարգևին հանդեպ շնորհակալության և գնահատանքի արտահայտություն։ Ալբանոյի լիճը շրջապատված կանաչ լեռներով և բնության գեղեցկությամբ դոնագադարության համար կդառնա նաև ԱՍՕ ստեղծագործության հանդեպ երախտագիտություն հայտնելու վայրը։ Ժողովրդապետին համաձայն Սուրբ Պողոս 6-րդ պապը լիճի աստվածամոր եկեղեցին կառուցել տալով ուզած էր, որ անիգա ըլլա եկեղեցիմը, որ բարացիորեն գշնչել լիճը, եկեղեցին իր ճարտարապետությամբ գհիշեցնե Սուրբ Պետրոսի նավակը և գխորհրդանշե հավատքի ճամփորդությունը։ Այս տարվան դոնագադարությունը գզուկատիպի նաև Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ բաբերու ներկայության 400-ամյակին։ Առաջին կահանայաբետը, որ այս վայրը այցելած է, եղած է Ուրբանոս 8-րդը 1626 թվականին։ Լիճի աստվածամոր եկեղեցին այցելած են նաև Սուրբ Պողոս 6-րդը և Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդը, երկուքն էլ մասնակցած են Թափորին, սակայն անոնց մեջ ոչ մեկը նավագով չէ անցած լիճին վրա։ Այսպիսով Լևոն 14-ի մասնակցությունը նոր էջմը պիտի բանա այս ավանդության պատմության մեջ։ Դեղական իշխանությունները, թեմը, իրավաբահ մարմինները և համայնքային միությունները միասին աշխատած են այս բացառիկ այցելությունը կազմակերպելու համար։ Քաղաքապետ Ալբերտո Դե Անջելիսի համաձայն, սրբազան կահանաբեդի ներկայությունը Կաստել Գանդոլֆոն կդարձնե աշխարհի ուշադրության կենտրոնը և համայնքին համար մեծ պատիվ։ Հայտնենք, որ դոնագադարությունը պիտի շարունակվի նաև վաղը գիրակի օգոստոս 30-ին։ Լիճի աստվածամոր եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ, որ պիտի նվիրվի շաբաթավերջին Կաստելլի Ռոմանիի ճամփաներով ճամփորդող շարժակավոր Հեծելանիվի վարորդներուն։ Անոնց մեջ խումբը ապա պիտի մասնակցի Լևոն 14 սրբազան կահանաբեդին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գլխավորած Մարեմյան աղոտքին։ Մուտուա կոնկորդիա ինքնակիր նամագով սրբազան կահանաբեդը կհստակացնե պատրիարքին և սյոնոդոսին միջև խզումի բարակային ընդդացակարգը։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14 սրբազան կահանաբեդին Մուտուա կոնկորդիա բնապանով ինքնակիր նամագը, որով փոփոխություն կմտցվի արևելյան եկեղեցիներու կանոնակիրքի 106-րդ և 126-րդ կանոններու մեջ։ Նոր գարգավորումը կվերապերի այն բացառիկ բարակային, երբ ձանր պատճառներով անթարմանալի օրեն խզված ըլլա հարաբերությունը պատրիարքին և պատրիարքական եկեղեցվո և եպիսկոպոսաց սյունոդոսի միջև, իսկ պատրիարքը հրաժարական չներկայացնե։ Այս բարակային սյունոդոսը կրնա նախ պատրիարքին խնդրել, որ հրաժարի իր բաշտոնեն, եթե ան չհրաժարի, սյունոդոսը կրնա կվերարգել անոր բաշտոնանգության մասին։ Որոշումին համար անհրաժեշտ է կվերարկության իրավունք ունեցող անդամներու առնվազն 2/3-ի գաղտնի կվեն,
միաժամանակ ապահովելով պատրիարքին ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Սյունոտոսի որոշում են ետքը հարցը կներգրավի սրբազան քահանայապետին, որոնք պատկանի պաշտոնանգության վավերացումը։ Միայն այդ վավերացում են ետքը, պատրիարքական աթոռը կդառնա տափուր։ Այս նոր գարկատություններուն նպատակն է լրացնել մինչև այժմ գոյություն ունեցող կանոնական փածը, միաժամանակ ավելի ևս արժևորելով արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու եպիսկոպոսաց սյունոտոսներու իրավասությունները և Սուգյուրիս եկեղեցիներու ինքնավար բնույթը։ Ինքնակիր նամակի համաձայն քահանայապետին վերաբահված է երաշխավորի տերը, ապահովելու որ գործընթացը կատարված լա կանոնական իրավունքի համաձայն, հարկված է լան պատրիարքին իրավունքները և որևէ անպատշաճ ճնշում գործադրված չլա։ Նոր գարկավորումը իր բնույթով կիրարկվի նաև մեծ արքեպիսկոպոսական եկեղեցիներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին օգնությունը Նեպալի ավերիչ ճրհեղեղեն ետք։ Նեպալի մեջ տեղի ունեցած ավերիչ ճրհեղեղներն ետքը Լևոն 14 ՊԲ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերատեսչության միջոցով դնդեսական աջակցություն ուղարկած է Կարիտաս Նեպալին աղետեն դուժած բնակչության հրատապ կարիքները դիմակրավելու համար։ Նպաստը, որ կդրամատրվի Նեպալի բապական նվիրագության հետ համատրապար, պիտի աջակցի Կարիտաս Նեպալի մարդասիրական աշխատանքներուն։ Գազմագերբությունը ճրհեղեղի առաջին ժամերեն իսկ օգնություն կհասցնե աղետյալներուն դրամատրելով ուտելիք, առաջնահերթ բիդուիկներ և ապաստան։ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերատեսչության վարիչ Լուիս Մարի դե Սան Մարտին արքեպիսկոպոսը նշեց, որ պապին ուղարկած այս առաջին օգնությունը արագ և գործնական նշան մնի փոխանցելու համար սրբազան քահանայապետին մոտիկությունն ու կնքշությունը, հատկապես ամենեն դգարներուն։ Աղետին հետևանքով արձանագրված է ավելի քան 630 զոհ, մինչ շուրջ 3000 անձեր կմնան դագավին անհետ կորած։ Փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որոնց իրենց մասնակցությունը կբերեն նաև Նեպալի զինված ուժերը։ Միաժամանակ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասը որոշած է 500,000 եվրո հատկացնել 8,000 հիմնադրամեն Նեպալի և բնական աղետները դուժած այլ երկիներու, մասնավորապար Կոլոմբիայի, Պերուի և Ինդոնեզիո հրադաբ կարիքներուն աջակցելու համար։ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի ընդգծեց, որ այս աջակցությունը իտալական եկեղեցվո մոտիկության նշանն է ծանր մարդասիրական արդագարգ իրավիճակներու մեջ գտնվող ժողովուրդներուն, հիշեցնելով, որ հերուներուն ապրողներու դարաբանքը չի գրնար մեզի համար ըլլա օդար։ Լևոն 14 պապին ցավակցությունները հարալ 5-րդ տակավորի մահվան առիթով։ 3 ուրբաթ 28 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը ցավակցություն հայտնեց Նորվեգիո Հարալդ 5-րդ թագավորի մահվան առիթով, հերակիր մղղելով անոր որդին և նոր քահակալին Հակոն 8-րդ թագավորին, արքայական ընտանիքին և համայն նորվեգացի ժողովրդին։ Պատկամի մեծ սրբազան բաբը խորցավ հայտնած է տակավորի մահվան լուրին առիթով և հյուսած է անոր երկարամյա նվիրյալ ծառայության հիշադակը տակավորության, մաղթելով, որ անոր ճանկերուն բդուղները շարնագեն պարիք բերել նորվեգացի ժողովուրդին։ Սրբազան հայրը նաև ապահովեցուցած է իր աղոթները հանկությալի հոգուն հավիտենական հանգիստին համար և հայցած է ամենագալ աստուծո օրնությունները, ըսպոպանքը և խաղաղությունը բոլոր անոնց վրա, որոնք կսկան անոր գորուստը։ Նշենք, որ Նորվեգիո միաբեդը հոգինաբանտեց օգոստոս 28-ին արաբոդյան ժամը 6:35-ին 89 տարեկան հասակին։ Եվրոպայի ամենադարեց միաբեդը անցյալ օգոստոս 17-ին փոխադրված էր Օսլոյի ազգային հիվանդանոց, ըստ ուկումեմ ետք արձանագրված արգյան հիվանդության պատճառով։ Գացությունը ապա ավելի ուշ վատթարացած էր։ Միաբեդը գդարաբեր արյան լուծողական դգարութեն է, որ արյան գարմիր կնտիկներու արակ կայկայուն կպատճարե։ Ան կահապարցրած էր 1951 թվականի հունվարի 17-ին իր հոր ավելի քան 35 տարի կհագալած Օլավ Հինգի մահեն ետքը։ Արևելքի քրիստոնյաները բնաճնշման վտանգի դագ են, հույսը միության մեջ է, կհաստատե
կարդինալ Գուջերոտին։ Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի անցյալ օրերուն Ռիմինի հանդիպումին ընթացքին ունեցած իր մեկ ելույթով ուշադրություն հրավիրեց արևելքի քրիստոնյաներու գոյատևման սպառնացող լուրջ վտանգներուն վրա, ընդգծելով Սուրբ Օքիեն ներշնչված միության և վերածնունդի անհրաժեշտությունը։ Ձիրանավորը ահազանգեց, որ արևելյան քրիստոնյաները և ուղղափառ եղբայրները կգտնվին բնաճնշման վտանգի տակ։ Անոնք ստիպված են լքել իրենց պատմական ծննդավայրը, դահեժի չարտերու, անվերջ պատերազմներու և ասկային ամոլական բռնություններու հետևանքով։ Քրիստոնեությունը բազմազան իրականություն մնե, ուր դարբերությունները Սուրբ Օքիի ստեղծագործականության արդահայտությունն են։ Արևելյան աշխարհի մեջ տիրող պատերազմները ցավոք իրար ուտեմ կհանեն նույն տիրոջ հավատացողները։ Դիդել դվավ կարդինալ Գուջերոտին, որաբա իմիջայլոց հաստատեց, թե պատերազմը երբեք բարիք չէ, սակայն գեղց խաղաղությունը, բռնադիրության և գաղափարախոսության հաղթանակը նույնքան մահացու վտանգ է հոգևոր կյանքին համար։ Գոյատևման այս ակնաբի մեջ ըստ արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչին եկեղեցին կոչված է մաքրվելու սպարողականութենե և դառնալու էականին։ Քրիստոնյաները այս անորոշ ժամանակներու մեջ պետք է վերակտնեն հոգևոր կետրոնը և բաց լան Սուրբ Օքիի մաքրագործող ներգործության։ Աննշեց նաև, որ խաղաղությունը կրնասկսի անմիջապես առանց քաղաքական համաձայնություններ սպասելու լրության, աղոտքի, հարգանքի և համերաշխության միջոցով։ Այս հոգևոր շարժումը կրնա մարդ ազատագրել երկրորդական բաժանումներեն և վերադարձնել աստուհանդեպ բաց և ընդունող կեցվածքի մը, նույնիսկ ավերակներու մեջ։ Այս ուղղությամբ կարդինալ Գուջերոտին եզրափակեց, որ նույնիսկ նյութական ավերակներու մեջ Սուրբ Օքին կարող է կյանքի նոր շունչ ստեղծել, վերագենտանացնելով հույսը և եղբայրությունը արևելքի և արևմուտքի քրիստոնյաներու միջև։

ողջականներումը, որ Չելեստինո 5-րդ Բաբա շնորած էր Մարդկության 1254-ին պատմական Ներման Գոնտագի միջոցով։ 2019-ին այս արարողությունը բաշխապես արձանագրվեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանգի մեջ։ 28 օգոստոսին Ակվիրակաղաքի մեջ նախադեսված Չելեստինյան ներողամդության հանդիսությունը սկսավ Բոլլայի, այսինքն Բաբական Գոնտագի տապորով, ապա իր ամենանշանակալից բահին հասավ Սանտա Մարիա դի Կոլե Մաջջորե դաջարի սուբտրան բացումով, Վատիկանի մշակույթի և դաստիարակության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնցայի նախագահությամբ, որ ապա մատուցեց սուրբ-պատարագը։ Արարողության ընթացքին իրադասանած կարուզի մեջ ձիրանավորը ընդգծեց, որ ներողամդությունը պարզ պատմական հիշատակումը չէ, այլ մշակութային և հոգևոր կարևոր բաղմը։ Ներումը փաստադրեցան կազմակերպված վեճը հաստության և վերքերը վերածնունդի առիթներու կփոխագերբե։ Ներելու ընդունակ ընկերությունը արտարև ընդունակ է նաև կապերը վերականգնելու և հույսը վերարձարձելու։ Ակվիլայի համար, որ խորաբես աստված է 2009-ի երկրաշարժով, ներողամդությունը ավելի զորավոր իմաստ կստանա, անիկա կներգայացնե ցավին քերի չմնալու և միասին վերսկսելու կարելությունը։ Պատերազմներով, բաժանումներով և բևեռացումներով հատկանշված աշխարհի մեջ սուբտրան բացումի պատգամը կհրավիրե ողիփոխարեն ընդրելու հաստությունը։ Ակվիլայի արքեպիսկոպոս Անտոնիո Դանջելոն ևս այս առիթով ընդգծեց ներման արժեքը որպես հույսի և դիմադրողականության աղբյուր։ Նեպալ և Գազա աղետներու և պատերազմական բռնության ձանր հետևանքները երեխաներուն վրա, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ահազանգները։ Նեպալի մեջ անցյալ օրերուն տեղի ունեցած ջրհեղեղներու հետևանքով իրավիճակը կմնա ողբերգական, ըստ ներգայացված ժամանակավոր հաշվեգշրին, գան հարյուրավոր զոհեր, իսկ 3000-ն ավելի անձեր անհետ կորսված կհամարվին։ Նոր հեղեղներու վտանգը դագավին կսպառնա բնակչության։ Աղետեն շուրջ 53,000 մարդ տուժած է, իսկ հազարավոր դուներ քանդված կամ վնասված են։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կգնահատե, որ ավելի քան 17,000 երեխաներ տուժած են։ Բազմաթիվ դպրոցներ և առողջապահական հաստատություններ վնասված են, ինչ որ մեծ դժվարություններ կստեղծի երեխաներու գրթության և առողջապահության համար։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը շտապ օգնություն կդրամատրե ջուր, բժշկական բաշխարներ, սնունդ և երեխաներու պաշտպանության ծառայություններ ապահովելով։ Միաժամանակ բարգարարական աշխատանքները կշարունակվին և արձանագրված են նաև հուսադրող դեպքեր, որոնց շարքին ցեխի և պլատակներու տակ են երեխաներու բրգությունը։ Գազայի մեջ ևս երեխաները կշարունակեն գրել բռնության ձանր հետևանքները։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տեղեկություններով վերջին օրերուն առնվազն 4 երեխա սպանված է, իսկ ուրիշներ վիրավորված։ Բռնությունը վնասած է նաև քաղաքացիական կարևոր ենթակառուցվածքներ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի սննդամթերքի պահեստը ոչնչացած է, մինչ ճարամադագարարման և աղազերծման գայաններ վնասված են։ Մինչ բնակչության մեծ մասը չի գրնար ապահով խմելու ջուրը ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գրգին գոչ կուղե բոլոր կողմերուն հարկելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը պաշտպանելու երեխաները և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և ապահովելու մարդասիրական օգնության արագ և անարգել մուտքը դեպի Գազա։ Հարկելի ուղղընթերներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոհ սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 29 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանից հանասպիրեն և Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գործունեության, անդրադառնալով նաև Վատիկանյան եկեղեցական և միջազգային լուրերու մասին։

Լևոն 18-րդ պապը առաջին կահանայապետն է, որ նավագով կմասնակցի Ալբանոյի լիճին վրա թափորին։ Օգոստոս 29-ի երեկոյան Լևոն 14-րդ պապը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ կմասնակցի լիճի աստվածամոր դոնագադարության։ Եվ այս պիտի լատ պատմականորեն առաջին անգամ, որ կահանայապետ մը կմասնակցի այս ամեն տարի կազմակերպված թափորին։ Երեկոյան ժամը 6-ին սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե լիճի Սրբուհի Մարիամ ասվածածնա եկեղեցվո մեջ։ Եկեղեցին օծված է Սուրբ Պողոս 6-րդ պապի կողմէ 15 օգոստոս 1987 թվականին։ Պատարագին յետքը լիճի ասվածամոր արձանը թափորով պիտի դարվի դեպի լիճի ափը, ապա ան պիտի զետեղվի Կաստելլի Ռոմանի ազգային բարդեզին կողմէ դրամատրված նավագի մը վրա, ուր պիտի բարձրանա նաև Լևոն 14-րդ պապը։ Նավագը պիտի օգնի դեպի առաքելական պալատի մոտ գտնվող Ջորջոս Բիչ հանգստավայրը։ Դեղական ավանդության համաձայն սրբազան կահանայապետին և աստվածամոր պատկերին պիտի ընկերակցին շուրջ տասնյակ մը քաղաքացիական նավակներ, որոնց չարկին երկու մագույ, ինչպես նաև իրավահ մարմիններու քանի մնավեր։ Տապորը լիճին վրա պիտի դևե շուրջ 25 վայրկյան։ Լիճի աստվածամոր տոնը դեղացի ժողովուրդին կողմէ մեծ սիրով ընդունված ավանդություն մնե, որը սկիզբ պարած է 1954 թվականին Մարիամի անդարվա ընթացքին, այդ ժամանակվան ժողովրդապետ հայր Դինո Սելլայի նախաձեռնությամբ, նպատակներ համախմբել լիճին շուրջ աշխատող և ապրող հավատացյալները։ Տոնին այս տարվան առանձնահատկությունը ոչ միայն սրբազան բաբին ներկայությունն է, այլ նաև անոր հոգևոր խորհուրդը։ Այս գաբակցությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի ժողովրդաբետ Դեր Տադեուս Ռոզմուս ընդգծած է, որ Լևոն 14-ի ներկայությունը կարելի է ընկալել որպես առաջակորձության պարգևին հանդեպ շնորհակալության և գնահատանքի արտահայտություն։ Ալբանոյի լիճը շրջապատված կանաչ լեռներով և բնության գեղեցկությամբ, դոնագադարության համար կդառնա նաև ԱՍՕ ստեղծագործության հանդեպ երախտագիտություն հայտնելու վայրը։ Ժողովրդապետին համաձայն Սուրբ Պողոս 6-րդ պապը լիճի աստվածամոր եկեղեցին կառուցել տալով ուզած էր, որ անիգա ըլլա եկեղեցի մը, որ բարացիորեն գշնչէ լիճը, եկեղեցին իր ջարդարապետութեամբ գհիշեցնէ Սուրբ Պետրոսի նավակը և գխորհրդանշէ հավատքի ճամփորդությունը։ Այս տարվան դոնագադարությունը գզուկատիպի նաև Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ բաբերու ներկայության 400-ամյակին։ Առաջին կահանայապետը, որ այս վայրը այցելած է, եղած է Ուրբանոս 8-րդը 1626 թվականին։ Լիճի աստվածամոր եկեղեցին այցելած են նաև Սուրբ Պողոս 6-րդը և Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդը, երկուքն էլ մասնակցած են թափորին, սակայն անոնց մե ոչ մեկը նավագով չէ անցած լիճին վրա։ Այսպիսով Լևոն 14-ի մասնակցությունը նոր էջմը պիտի բանա այս ավանդության պատմության մեջ։ Տեղական իշխանությունները, թեմը, իրավաբահ մարմինները և համայնքային միությունները միասին աշխատած են այս բացառիկ այցելությունը կազմակերպելու համար։ Քաղաքապետ Ալբերտո Դե Անջելիսի համաձայն, սրբազան կահանայապետի ներկայությունը Կաստել Գանդոլֆոն կդարձնե աշխարհի ուշադրության կենտրոնը և համայնքին համար մեծ բադիվ։ Հայտնենք, որ դոնագադարությունը պիտի շարունակվի նաև վաղը գիրակի օգոստոս 30-ին։ Լիճի աստվածամոր եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ, որ պիտի նվիրվի շաբաթաբերջին Կաստելլի Ռոմանիի ճամփաներով ճամփորդող շարժագավոր Հեծելանիվի վարորդներուն։ Անոնց մի խումբ մը ապա պիտի մասնակցի Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գլխավորած Մարեմյան աղոթքին։ Մուտուա կոնկորդիա ինքնակիր նամագով սրբազան կահանայապետը կհստակացնե պատրիարքին և սինոդոսին միջև խզումի բարակային ընթացակարգը։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին Մուտուա կոնկորդիա պնապանով ինքնակիր նամագը, որով փոփոխություն կմտցվի արևելյան եկեղեցիներու կանոնակիրքի 106-րդ և 126-րդ կանոններու մեջ։ Նոր գարգավորումը կվերապերի այն բացառիկ բարակային, երբ ծանր պատճառներով անթարմանալիորեն խզված ըլլա հարաբերությունը պատրիարքին և պատրիարքական եկեղեցվո եպիսկոպոսաց սինոդոսի միջև, իսկ պատրիարքը հրաժարական չներկայացնե։ Այս բարակային սինոդոսը կրնա նախ պատրիարքին խնդրել, որ հրաժարի իր պաշտոնեն, եթե ան չհրաժարի, սինոդոսը կրնա կվերարգել անոր պաշտոնանգության մասին։ Որոշումին համար անհրաժեշտ է կվեարկության իրավունք ունեցող անդամներու առնվազն 2/3 գաղտնի կվեն,
միաժամանակ ապահովելով բադիարկին ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Սյունոտոսի որոշումեն ետկը հարցը կներկայացվի սրբազան քահանայապետին, որոնք կպատկանի պաշտոնանգության վավերացումը։ Միայն այդ վավերացումեն ետկը պատրիարքական աթոռը կդառնա տապուր։ Այս նոր գարկատություններուն նպատակն է լրացնել մինչև այժմ գոյություն ունեցող կանոնական փածը, միաժամանակ ավելի ևս արժևորելով արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու եպիսկոպոսա սյունոտոսներու իրավասությունները և Սուգյուրիս եկեղեցիներու ինքնավար բնույթը։ Ինքնակիր նամագի համաձայն քահանայապետին վերաբահված է երաշխավորի տերը, ապահովելու որ գործընթացը կատարված է կանոնական իրավունքի համաձայն, հարկված է լան պատրիարքին իրավունքները և որևէ անպատշաճ ճնշում գործադրված չլա։ Նոր գարկավորումը իր բնույթով կիրարկվի նաև մեծ արքեպիսկոպոսական եկեղեցիներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին օգնությունը Նեպալի ավերիչ ճրհեղեղեն ետք։ Նեպալի մեջ տեղ ունեցած ավերիչ ճրհեղեղներն ետքը Լևոն 14 ՊԲ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերադեպտության միջոցով դնդեսական աջակցություն ուղարկած է Կարիտաս Նեպալին աղետեն դուժած բնակչության հրատապ կարիքները դիմակրավելու համար։ Նպաստը, որ կդրամատրվի Նեպալի բապական նվիրագության հետ համատրապար, պիտի աջակցի Կարիտաս Նեպալի մարդասիրական աշխատանքներուն։ Կազմակերպությունը ճրհեղեղի առաջին ժամերեն իսկ օգնություն կհասցնե աղետյալներուն դրամատրելով ուտելիք, առաջնահերթ միտույքներ և ապաստան։ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերադեպտության վարիչ Լուիս Մարի դե Սան Մարտին արքեպիսկոպոսը նշեց, որ պապին ուղարկած այս առաջին օգնությունը արագ և գործնական նշան մնի փոխանցելու համար սրբազան քահանայապետին մոտիկությունն ու կնկշությունը, հատկապես ամենեն դգարներուն։ Աղետին հետևանքով արձանագրված է ավելի քան 630 զոհ, մինչ շուրջ 3000 անձեր կմնան դագավին անհետ կորած։ Փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որոնց իրենց մասնակցությունը կբերեն նաև Նեպալի զինված ուժերը։ Միաժամանակ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասը որոշած է 500,000 եվրո հատկացնել 8,000 հիմնադրամեն Նեպալի և բնական աղետներ հետ ուժած այլ երկիներու, մասնավորապար Կոլոմբիայի, Պերուի և Ինդոնեզիո հրադաբ կարիքներուն աջակցելու համար։ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի ընդգծեց, որ այս աջակցությունը իտալական եկեղեցվո մոտիկության նշանն է ձանր մարդասիրական արդագարգ իրավիճակներու մեջ գտնվող ժողովուրդներուն, հիշեցնելով, որ հերուներուն ապրողներու դարաբանքը չի գրնար մեզի համար ըլլա օդար։ Լևոն 14 ՊԱԲ-ին ցավակցությունները հարալ 5-րդ տակավորի մահվան առիթով։ 3 ուրբաթ 28 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը ցավակցություն հայտնեց Նորվեգիո Հարալդ 5-րդ թագավորի մահվան առիթով, հերակիրմը հղելով անոր որդին և նոր քահակալին Հակոն 8-րդ թագավորին, արքայական ընտանիքին և համայն նորվեգացի ժողովրդին։ Պատկամի մեծ սրբազան ՊԱԲ-ը խորցավ հայտնած է տակավորի մահվան լուրին առիթով և հյուսած է անոր երկարամյա նվիրյալ ծառայության հիշատակը տակավորության, մաղթելով, որ անոր ճանկերուն բդուղները շարնակեն պարիք բերել նորվեգացի ժողովուրդին։ Սրբազան հայրը նաև ապահովեցուցած է իր աղոթները հանկությալի հոգուն հավիտենական հանգիստին համար և հայցած է ամենագալ աստուծո օրնությունները, սփոփանքը և խաղաղությունը բոլոր անոնց վրա, որոնք կսկան անոր գորուստը։ Նշենք, որ Նորվեգիո միաբեդը հոգինավանդեց օգոստոս 28-ին առավոտյան ժամը 6:35-ին 89 տարեկան հասակին։ Եվրոպայի ամենադարեց միաբեդը անցյալ օգոստոս 17-ին փոխադրված էր Օսլոյի ազգային հիվանդանոց, ըստ ուկմեմ ետք արձանագրված արյան հիվանդության պատճառով։ Գացությունը ապա ավելի ուշ վատարացած էր։ Միաբեդը գդարաբեր արյան լուծողական դգարուտենե, որ արյան գարմիր կնտիկներու արակ կայկայուն կպատճարե։ Ան կահապարցրած էր 1951 թվականի հունվարի 17-ին իր հոր ավելի քան 35 տարի կհակալած Օլավ Հինգի մահեն ետքը։ Արևելքի քրիստոնյաները բնաճնշման վտանգի դագ են, հույսը միության մեջ է, կհաստատե
կարդինալ Գուջերոտին։ Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի անցյալ օրերուն Ռիմինի հանդիպումի ընթացքին ունեցած իր մեկ ելույթով ուշադրություն հրավիրեց արևելքի քրիստոնյաներու գոյադևման սպառնացող լուրջ վտանգներուն վրա, ընդգծելով Սուրբ Օքիեն ներշնչված միության և վերածնունդի անհրաժեշտությունը։ Ձիրանավորը ահազանգեց, որ արևելյան քրիստոնյաները և ուղղափառ եղբայրները կգտնվին բնաճնշման վտանգի տակ։ Անոնք ստիպված են լքել իրենց պատմական ծննդավայրը, դահեջի չարտերու, անվերջ պատերազմներու և ազգային ամոլական բռնություններու հետևանքով։ Քրիստոնեությունը բազմազան իրականություն մնե, ուր դարբերությունները Սուրբ Հոգի ստեղծագործականության արդահայտությունն են։ Արևելյան աշխարհի մեջ տիրող պատերազմները ցավոք իրարու դեմ կհանեն նույն տիրոջ հավատացողները։ Դիդել դվավ կարդինալ Գուջերոտին, որ աբա իմիջայելոց հաստատեց, թե պատերազմը երբեք փարիք չէ, սակայն գեղց խաղաղությունը, բռնադիրության և կաղապարախոսության հաղթանակը նույնքան մահացու վտանգ է հոգևոր կյանքին համար։ Գոյադևման այս ակնաբի մեջ, ըստ արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչին, եկեղեցին կոչված է մաքրվելու սպարողականութենե և դառնալու էականին։ Քրիստոնյաները այս անորոշ ժամանակներու մեջ պետք է վերակտնեն հոգևոր կետրոնը և բաց լան Սուրբ Հոգի մաքրագործող ներգործության։ Աննշեց նաև, որ խաղաղությունը գրնա սկսի անմիջապես, առանց քաղաքական համաձայնություններ սպասելու, լրության, աղոտքի, հարգանքի և համերաշխության միջոցով։ Այս հոգևոր շարժումը գրնա մարդ ազատագրել երկրորդական բաժանումներեն և վերադարձնել աստուհանդեպ բաց և ընդունող կեցվածքի մը, նույնիսկ ավերակներու մեջ։ Այս ուղղությամբ կարդինալ Գուջերոտին եզրափակեց, որ նույնիսկ նյութական ավերակներու մեջ Սուրբ Հոգին կարող է կյանքի նոր շունչ ստեղծել, վերագենտանացնելով հույսը և եղբայրությունը արևելքի և արևմուտքի քրիստոնյաներու միջև։

Celestinian ne rogamă dulciună, ne rumă vorbes verescă selu uș, cardinal de Mendonça. Ai sorerun, aquila ca acă, vor ai stări găstanțne iergo hazar că s-anveți, idalio, mșaguta in maera ca achi, herina gavor, teră, Gabri, Celestinian, iotarul, ieresun iergu ierort, ne rogamă dulciună. Perdonanța Celestinianan, Celestinian, ne rogamă dulciună, batmagan, evgronagan, în amenii iratarțuciun mâne. Vor derigune na amendari idalio aquila ca achimeci, o costos căsan ierecheen ieresun imicev. Ir cacat nagedin hasnerov, o costos căsan uti, ev căsan ini orerun. Ai santi savor hantesa, gababane, mercheru, amporcagan neruma, vor celestino hincherort, baba, snorazer, marcutian, hazar iergoaruni sunt ciorsin, batmagan, nerman, gontagi, micioțav. Երկու հազար դասնինին այս արարողությունը բաշտունաբես արձանագրվեցավ յունեսկոյի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանգի մեջ։ 28 օգոստոսին Ակվիլա քաղաքի մեջ նախատեսված Չելեստինյան ներողամդության հանդիսությունը սկսավ Բոլլայի, այսինքն բաբական գոնտագի տապորով, ապա իր ամենանշանակալից բահին հասավ Սանտա Մարիա դի Կոլեմաջոյի դաջարի սուբտրան բացումով։ Վատիկանի մշակույթի և դաստիարակության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնցայի նախակահությամբ, որաբա մատուցեց սուրբադարակը։ Արարողության ընթացքին իրադասանած կարուզի մեջ ձիրանավորը ընդգծեց, որ ներողամդությունը պարզ պատմական հիշատակումը չէ, այլ մշակութային և հոգևոր կարևոր բաղմը։ Ներումը փաստադրեցան, կազմակերպված վեճը հաշտության և վերքերը վերածնունդի ալիթներու կփոխագերբե։ Ներելու ընտունակ ընկերություն մարտարև, ընտունակ է նաև գաբերը վերականգնելու և հույսը վերարձարձելու։ Ակվիլայի համար, որ խորաբես աստված է 2009-ի երկրաշարժով, ներողամդությունը ավելի զորավոր իմաստ կստանա, անիկա կներգայացնե ցավին քերի չմնալու և միասին վերսկսելու գարելությունը։ Պատերազմներով, բաժանումներով և բևեռացումներով հատկանշված աշխարհի մեջ սուբտրան բացումի պատգամը կհրավիրե ողի փոխարեն ընդրելու հաստությունը։ Ակվիլայի արքեպիսկոպոս Անտոնիո Դանջելոն ևս այս առիթով ընդգծեց ներման արժեքը որպես հույսի և դիմադրողականության աղբյուր։ Նեպալ և Գազա աղետներու և պատերազմական բռնության ձանր հետևանքները երեխաներուն վրա։ Յունիսեֆի ահազանգները։ Նեպալի մեջ անցյալ օրերուն տեղի ունեցած ջրհեղեղներու հետևանքով իրավիճակը կմնա ողբերգական։ Ըստ ներգայացված ժամանակավոր հաշվեգշրին, գան հարյուրավոր զոհեր, իսկ 3000-ն ավելի անձեր անհետ կորսված կհամարվին։ Նոր հեղեղներու վտանգը դագավին կսպառնա բնակչության։ Աղետեն շուրջ 93,000 մարդ տուժած է, իսկ հազարավոր դուներ կանթված կամ վնասված են։ ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ը կգնահատե, որ ավելի քան 17,000 երեխաներ տուժած են։ Բազմաթիվ դպրոցներ և առողջապահական հաստատություններ վնասված են, ինչ որ մեծ դժվարություններ կստեղծի երեխաներու գրթության և առողջապահության համար։ ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ը շտապ օգնություն կդրամատրե ջուր, բժշկական բաշխարներ, սնունդ և երեխաներու պաշտպանության ծառայություններ ապահովելով։ Միաժամանակ բարգարարական աշխատանքները կշարունակվին և արձանագրված են նաև հուսադրող դեպքեր, որոնց չարքին ցեխի և պլատակներու տակ են երախաներու բրգությունը։ Գազայի մեջ ևս երախաները կշարունակեն գրել բռնության ձանր հետևանքները։ ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ի տեղեկություններով վերջին օրերուն առնվազն 4 երախա սպանված է, իսկ ուրիշներ վիրավորված։ Բռնությունը վնասած է նաև քաղաքացիական կարևոր ենթակառուցվածքներ։ ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ի սննդամետրքի պահեստը ոչնչացած է մինչ չրամադագարարման և աղազերծման գայաններ վնասված են։ Մինչ բնակչության մեծ մասը չի գրնար ապահով խմելու ջուրը ստանալ անհրաժեշտ քանակությամբ։ ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ը կրկին գոչ կուղե բոլոր կողմերուն հարկելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը պաշտպանելու երեխաները և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և ապահովելու մարդասիրական օգնության արագ և անարգել մուտքը դեպի Գազա։ Հարկելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենք հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույրմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյա

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 30 օգոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Հաղորդումը կսկսինք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին Գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը, ապագան դառնանք անոր 3 գլխավորած Սուրբ Պադարակին և Լիջի Դիրամոր Տապորին։ Կներկայացնենք ապա Գիրագի օրվա ավետարանը և Հայր Խաչիկ Ծայրակույն Վարդապետ Գույումջյանի Գիրագի օրվա ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Ընդունի ինքս զոջանապարները, նույնիսկ երբ չեն համապատասխաներ մեր ակնկալություններուն, ասավ Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրբազանբաբը, որ երեք երեկոյան մեկնած էր Կաստել Գանդոլֆո, մասնակցելու և գլխավորելու լիջի դիրամորդապորը, այսօր գիրակի 30 օգոստոսի կեսօրին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական բալադի մուտքեն Ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գերակնորյա հրեշտակյան Մարիամյան աղոթքը։ Աղոթքին առաջ աներգայացուց խորհրդածությունը զորգետրոնացուց Մատթեոս Ավետարանչենկա ապաց օրվան ավետարանական հատվածին վրա, ուր Հիսուս իր աշակերտներուն կհայտնե իր զատկական մոդալութ խորուրդը. Մեսիան Երուսաղեմ պիտի երթա, չարչարվի, սպաննվի և երրորդ օրը հարություն պիտի առնե։ Այս հայտնությունը զարմանքի կմատնե աշակերտները, դիտել տվավ սրբազան բաբը, որովև շատ հերու էր զորեղ և հաղթող Մեսիայի այն պատկերեն, որ իրենք կսպասեին։ Այս խոսքեր ունի պատասխան Պետրոս, որը սկիզբը տավանաձերտը Հիսուս Քրիստոսն է, կենդանի Աստծո որդին, գնդվզի և գհանդիմանե դերը սելով. «Քավ լիցի դեր, այդ բանը քեզի պիտի չլա»։ Ինք որ ջանցած էր Հիսուսը որպես Քրիստոս, այժմ դարաբանքի և խաչի այս հայտնության առջև կդադամսի իր հավատքի մեջ։ «Կարծես թե կուզերս էլ, ես կհավատամ, որ դու Մեսիան ես, բայց աշխարհը այսպես չէ, որ կպրկվի»», հարեց նորին սրբությունը։ Անաբան նկատել տվավ, որ մեզի ալ շատ անգամ դժվար է հասկանալ և ընդունիլ Աստծո ուղիները, հատկապես երբ անոնք հերու են, մեր ճանապարհներեն։ Այդ պահուն փորձությունն ունինք մտածելու, թե դերն է, որ գսխալի կամ ավելի ծանր, ան մեզի մտիկ չներ և մեզ մով չի մտահոգվիր, ասավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով, որ Պետրոս իր այդ վարմունքով մեզի երկու բան կսորվեցնե։ Առաջինը երբեք տիրոջ հետ երկխոսությունը չխզել, ոչ իսկ դժվար պահերուն, ընդհակառակը իրեն հայտնել մեր դժվարությունը, հասկանալու համար իր մեզ մեխնդրածը։ Իսկ երկրորդը, երբեք չդադել Աստծո գործը, այլ խոնարհությամբ և աղոթքով մենք մեզ տնել ունգընտրության մեջ, ճանարով հասկանալ, թե ինչ կուզե մեզի հայտնելան, նույնիսկ եթե այդ բաները չեն համապատասխաներ մեր ակնկալություններուն։ Առաքյալներու առաջնորդին մեծությունը կհայտնվի նաև այս բանի մեջ, հաստատեց Լևոն 14-ը, բացատրելով, որ Հիսուս կհանդիմանե Պետրոսը, որովհետև ան կդժվարանա ընդունիլ խաչեն անցնող փրկությունը, ապա կհրավիրե զինք և մյուս աշակերտները ուրանալու իրենք ծիրենք, առնելու իրենց խաչը և հետևելու իրեն։ Եվ Պետրոս հակառակ իր դկարության պիտի գիտնա հավատարի մնալ Քրիստոսին մինչև մարդերոսություն, հաստատեց քահանայապետը և հրավիրեց ներկաները աղոթելու դիրոջ, որ մենք ալ մեր հավատքի կյանքին և աղոթքի մեջ ունենանք Պետրոսի նույն բարգեշտությունը, խոնարհաբար իրեն ասելու այն, ինչ որ իսկապես կսկանք, նույնիսկ երբ սիրտը շփոթած է և միևնույն ադեն գիտնանք մշակել անոր նույն հլությունը, ընդունելու համար այն, ինչ որ մեզ մեկը պահանջ է դերը, նույնիսկ մեր ակնկալություններեն անտին։ Նորին սրբությունը խոսկավարդեց սիմելով Սուրբ Գույս Մարիամին, որ հնազանդ եղավ Աստծո ծրագիրներուն մինչև իր որդվույն Հիսուսի խաչին տակ, որպեսի օգնե մեզի։ Ով Մարիամ, կուսիրարի իր պաշտպանության կվստահինք երկրի բոլոր ժողովուրդները, Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին աղոթքը, լիջի դիրամոր արարողության ավարդին։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ մասնակցեցավ Ալբանու լիջին վրա տեղի ունեցած լճագի դիրամոր ավանդական թափորին, դառնալով առաջին քահանայապետը, որ նավագիմը վրայեն մասնակցեցավ այս հանդիսության։ Թափորին առաջ սրբազան քահանայապետը սուրբադարակ մատույց լճագի դիրամոր եկեղեցվո մեջ և քարոզի ընթացքին անհիշեցուց ավետարանի գետրոնական պատկամը, միայն սերն է, որ կպրգե։ Մեկնաբանելով հացերուն և ծուգերուն բազմացումը և Հիսուսի չարչարանած հայտնությունը, Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ Հիսուս սիրո ինքնանվիրման և խաչի ճամփան ցույց կտա իբրև փրկության ուղի։ Քահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները չարաչնորդվելու ադելությամբ և բռնությամբ, որոնք միայն քանդում և մահ կբերեն, այլ ընդրելու ներողամդությունը, համերաշխությունը և փարին, նույնիսկ անիրավություններու դիմաց։ Ան նաև հորդորեց անձնադուր չլալու աշխարհիկ մտահնության և հսկելու յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվության։ Հիշեցնելով լիջին վրա փոթորիկի պատկերը, սրբազան կհանայապետը պատկամեց, որ նույնիսկ վախի և դժվարության պահերուն Հիսուս կհրավիրե հավատք ունենալու և խաղաղություն գտնելու։ Հանդիսության ավարտին անսուրբ գույս Մարիամի պաշտպանության հանցնեց ընտանիքները, երիտասարդները, տարեցները, հիվանդները, լիջի աշխատավորները և բոլոր անոնք, որոնք խաղաղություն և հանդարդություն կպնդրեն։ Պակման աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-ը Դիրամոր Հովանիին հանցնեց նաև եկեղեցին և պատերազմեն վիրավորված ժողովուրդները։ Կուսիրալի պաշտպանության կվստահինք երկրի բոլոր ժողովուրդները, բարեհաճությամբ նաև պատերազմեն վիրավորված կուզավակներուդ և բոլորի մեջ կաչարեր է խաղաղության փապակը, ասաց սրբազան կհանայապետը։ Հոն ուրգաճի ադերությունը սորվեցուր մեզին ներողամտությունը, հոն ուր կդիրե վախը, վերադարձուր հույսը։ Կուհոգադար հայացքդ ուղե մանուկներուն, դարեցներուն, հիվանդներուն, ընտանիքներուն և երիտասարդներուն և անոնց որոնք առանցության մեջ կսպարին։ Շարնագեց ան և աբա հայցեց, որ ան զորագիցը լա նաև անոնց որոնք հանրային կյանքի մեջ պատասխանատվություն ունին, որպեսզի միշտ հարաճ տանին արդարությունը, ազատությունը և յուրաքանչյուր անձի արժանապատվությունը և հասարակաց բարիքը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 30 օգոստոս 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի փոխման ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 4 35-ին 40 համարները Պոտորիկ ձովի վրա։ Այն օրը իրիգունը Հիսուսը ասավ իրաշագերտներուն. «Մյուս ապա անցնինք»։ Տողոցին բազմությունը և նույն նավագով, որու մեջ նստած էր, դարին զինք։ Ուրիշ նավակներ ևս կային հետը։ Հանկարծ ամեհի մռիկը սկսավ, ալիքները գխուժեին նավագին վրա, որը սկսած էր չուրով լեցվիլ։ Նավագին ետևի գոմը, բարձիմը վրա, Հիսուս կնիր հեր։ Գարտնցնեն զինք և գսեն։ Վարդապետ, հոգը չէ, որ մենք կգործվինք։ Արտնալով, Հիսուս սասեց հողմին և ձովուն, ասելով, հանտարդե և լուր գեցիր։ Հովը իսկույն տատրեցավ և խոր անտորրություն դիրեց։ Այնադեն Հիսուս աշակերտներուն ասավ. «Ինչու գվախնակ, դագավին հավատք չունիք»։ Երգյուղը բադեց ծանոնք և իրարու գսեին. «Ով է ասիգա, որուն նույնիսկ հովն ու ձովը գնազանտին»։

0: Սիրելուն գտրող քույրերը վեղբայրներ, այսովան Ավետարանը, զորս կաղված է Մարգոս Ավետարանի չեն չորորդ գլուխ 35-որդ համարեն 50-որդ համարները, մեզ գներգայացենի շատ մարդկային և մեզ զանուտ տեսարամը, Հիսուս իր աշակերտնուն հետ նավ գմտնե և գսկսի անցնի լիջի մյուս կողմը, սակայն ճամբուն վրա հանգրցաստիկ փոթորիկ մը կբարձրանա, ալիքները նավը գծեցեն և աշակերտները, որոնք փորձառու ծկնորսեր էին, սարսափով գլեցվին, մինչ այդ Հիսուս նավուն հետևի մասը գլուխը բարձին դրած կքնանա։ Աշակերտները կմոտենան և կսեն, «Վարդապետ, քեզ համար մտահոգություն չէ, որ կգործվինք»։ Այս խոսքերը սիրելիներ միայն աշակերտներու խոսքերը չեն, շատ անգամ անոնք մեր աղոտն էլ կդառնան, և դժվարություններու, հիվանդություններու, ընտանեկան խնդիրներու կամ հոգևոր փորձությունների առջև կգտնվինք, մեզ էլ կտվի, թե դերը լուր է, թե չի միջամը դեր, թե կգտնանա մեր կյանքի նավու մեջ։ Բայց Հիսուս երբեք անդարբեր չէ, անվեր կգենա, գսաստե հովը և գսե ձովին լրը հանդարտ և անմիջապես մեծ խաղաղություն կդիրե։ Այստեղ Ավետարանը մեզ կարևոր ճշմարտությունը կսորվեցնե։ Քրիստոսի ներկայությունը չի նշանակել, թե փոթորիկները պիտի չլան սիրելիներ։ Քրիստոնյան կյանք կզերծ չէ դարաբանքները և փորձությունները։ Սակայն տարբերությունը այն է, որ մենք մինակ չենք, Հիսուս մեր նավու մեջ է։ Անոր հարցում աշակերտներն այսօր մեզի ուղղված է. Ինչու այսպես վախկոտ եք, դագավին հավատ չունիք։ Հավատքը չի նշանակի երբեք չվախնալ սիրելիներ։ Հավատքը կնշանակի վստահել Աստծո, նույնիսկ այնադեն, երբ ալիքները պարս են և հորիզոնը մութ է։ Այս Ավետարանը նաև մեզ կհրավիրեք գնելու մեր սիրտը։ Երբ դժվարության կհանդիպինք, ուր կփնտրենք մեր ապահովությունը։ Միայն մեր ուժերուն մեջ, թե դիրոջ մեջ։ Աշակերտները իրենց փորձառության վրա գոհուսային, բայց փոթորը իրենց սահմանները ցույց տվավ։ Միայն Քրիստոս կնար խաղացնել ձովը։ Սերներ այսօր աշխարհի մեջ շատ փոթորիկներ կան, պատերազմներ, անարդարություններ, տնտեսական դժվարություններ, ընտանիքի մեջ բաժանումներ և անձնական դակնապներ։ Սակայն Հիսուս այսօր ևս կգրտնե, ասելով մեզի՝ մի վախնակ, անդերն է ոչ միայն ձովուն, այլ նաև մեր կյանքին։ Եկեք ուրեմն մեր վախերը, մտահոգությունները, դակնապները տնենք անոր ոտքերուն առջև։ Եկեք վստահենք, որ նույն դերը, որ խաղացուց Քալիլիո ձովը, կնախաղացնել նաև մեր սրդերը։ Թող մեր աղոթքը լա հետևյալը սերներ։ Դեր, երբ կյանքիս փոթորիկները պաշարան, օգնի ինձ չգործընցնելու հավատքս, այլ վստահելու քեզի, որով դու միշտ ներկա ես իմ նավուս մեջ։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Բագրանի Ճամփեքին ժողովրդական երգը, որը զինվորագրության մասին է։ Նրանում հերոսուհին սիրահար աղջիկն է և արտահայտում է իր վիշտը, քանի որ զինվորագրել և կռիվ են տանում իր սիրած տղային, և կանչում է նրան, թե «դարձի, մի գնա»։ Կանաչ արտերը ծովի պես ալեկոծվում են մեղմ քամուց, երգում է աղջիկը, բացվել են վարդերը, բայց այս գեղեցկություններն ինչպես նավայելի, երբ յարն իրենից հեռու է տարվել և ինքը մենակ է մնացել։ Թեկուզ և գարուն է, արտերի կանաչն ու դաշտերուն տարածված վարդերի բույրը թվում է ուրախություն պիտի տարածեին ամենուր, բայց իրենց բաժանման պատճառով աղջկա համար կարծես ձյուն ու ձմեռ է, ամեն ինչ նրա համար իմաստից զուրկ է դարձել։ Երկի խոսքերում հիշատակվող տեղանունները Բագրան և Չանկլի մեզ հուշում են, թե Հայաստանի որ տարածքի ծնունդ է այս երգը։ Բագրան անունով գյուղեր կան արևմտյան Հայաստանի Բիթլիսի նահանգի Մանասկերտ գավառում և արևելյան Հայաստանի նախկին Կարսի մարզի Կաղզվան գավառում։ Սա հավանաբար Բագարան անվան ձևափոխված տարբերակն է, երկում հիշատակվող Չանկլու սարերը նույնպես արևմտյան Հայաստանում են գտնվում, Չանկլի գյուղի մոտ։ Եվ այսպես Անուշ Բալբաբյանի կատարմամբ լսենք այս գեղեցիկ երգը Բագրանի Ճամփեքին։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնել հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
3: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզ։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 30 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կանդրադառնանք անոր 3 գլխավորած Սուրբ Պատարագին եւ Լիջի Դիրամոր Տապորին։ Կներկայացնենք ապա Գիրագի օրվա ավետարանը եւ Հայր Խաչիկ Ծայրակույն Վարդապետ Գույումջանի Գիրագի օրվա ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Ընտունին կրասը զոջանապարները նույնիսկ երբ չեն համապատասխաներ մեր ագնգալություններուն, ըսավ Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրպազան բաբը, որ երեք երեգոյան մեկնած էր Կաստել Գանդոլֆո, մասնակցելու և գլխավորելու լիջի դիրամորդապորը, այսօր գիրագ 30 օգոստոսի կեսօրին Կաստել Գանդոլֆոյի կահանայապետական բալադի մուտքեն ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գերակնորյա հրեշտակ Ջահան Մարեմյան աղոթքը։ Աղոտքեն առաջ աներգայացուց խորհրդածությունը զոր կետրոնացուց Մատթեոս Ավետարանիչենկա ավաց օրվան ավետարանական հատվածին վրա, ուր Հիսուս իր աշակերտներուն կհայտնե իր զատկական մոդալութ խորհուրդը. Մեսիան Երուսաղեմ պիտի երթա, չարչարվի, սպաննվի և երրորդ օրը հարություն պիտի առնե։ Այս հայտնությունը զարմանքի կմատնե աշակերտները, դիտել տվավ սրբազան բաբը, որովև շատ հերու էր զորեղ և հաղթող Մեսիայի այն պատկերեն, որ իրենք կսպասեին։ Այս խոսքերունի պատասխան Պետրոս, որը սկիզբը տավանած էր, թե Հիսուս Քրիստոսն է, գենտանի Աստծո որդին, գնդվզի և գհանդիմանե դերը սելով. «Կավ լիցի դեր, այդ բանը քեզի պիտի չլա»։ Ինք որ ջանցած էր Հիսուսը որպես Քրիստոս, այժմ դարաբանկի և խաչի այս հայտնության առջև կդադամսի իր հավատքի մեջ։ «Կարծես թե դե գուզերս էլ, ես կհավատամ, որ դու Մեսիան ես, բայց աշխարհը այսպես չէ, որ կպրկվի»։ Հարեց նորին սրբությունը։ Անաբան նկատել տվավ, որ մեզի ալ շատ անգամ դժվար է հասկանալ և ընդունիլ Աստծո ուղիները, հատկապես երբ անոնք հերու են, մեր ճանապարհներ են։ Այդ պահուն փորձությունն ունինք մտածելու, թե դերն է, որ գսխալի, կամ ավելի ձանր, ան մեզի մտիկ չներ և մեզմով չի մտահոգվիր, ասավ Լևոն 14-ը, մատնանշելով, որ Պետրոս իր այդ վարմունքով մեզի երկու բան կսորվեցնե։ Առաջինը երբեք տիրոջ հետ երկխոսությունը չխզել, ոչ իսկ դժվար բահերուն, ընդհակառակը իրեն հայտնել մեր դժվարությունը հասկանալու համար իր մեզ մեխնդրածը։ Իսկ երկրորդը երբեք չդադել Աստծո գործը, այլ խոնարհությամբ և աղոթքով մենք մեզ տնել ունգընտրության մեջ, չանալով հասկանալ, թե ինչ կուզեմ մեզի հայտնելան, նույնիսկ եթե այդ բաները չեն համապատասխաներ մեր ագնգալություններուն։ Առաքյալներու առաջնորդին մեծությունը կհայտնվի նաև այս բանի մեջ, հաստատեց Լևոն 14-ը, բացատրելով, որ Հիսուս կհանդիմանե Պետրոսը, որովհետև ան կդժվարանա ընդունիլ խաչեն անցնող փրկությունը, ապա կհրավիրե զինք և մյուս աշակերտները ուրանալու իրենց իրենք, առնելու իրենց խաչը և հետևելու իրեն։ Եվ Պետրոս հակառակ իր դկարության պիտի գիտնա հավատարիմ մնալ Քրիստոսին մինչև մարդերոսություն, հաստատեց կահանայապետը և հրավիրեց ներկաները աղոթելու դիրոջ, որ մենք ալ մեր հավատքի կյանքին և աղոթքի մեջ ունենանք Պետրոսի նույն բարգեշտությունը, խոնարհաբար իրենսելու այն, ինչ որ իսկապես կսկանք, նույնիսկ երբ սիրտը շփոթած է և միևնույնադեն գիտնանք մշակել անոր նույն հլությունը, ընդունելու համար այն, ինչ որ մեզ մեկը պահանջե դերը, նույնիսկ մեր ագնգալություններեն անտին։ Նորին սրբությունը խոսկավարդեց սիմելով Սուրբ Գույս Մարիամին, որ հնազանդ եղավ Աստծո ծրագիրներուն մինչև իր որդվույն Հիսուսի խաչին տակ, որպեսի օգնե մեզի։ Ով Մարիամ, կուսիրար իր պաշտպանության գվստահինք եկրի բոլոր ժողովուրդները, Լևոն 14-ը սրբազան կահանայապետին աղոթքը, լիջի դիրամոր արարողության ավարդին։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-ը սրբազան կահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ մասնակցեցավ Ալբանո լիջին վրա տեղի ունեցած լճագի դիրամոր ավանդական թափորին, դառնալով առաջին կահանայապետը, որ նավագիմը վրայեն մասնակցեցավ այս հանդիսության։ Թափորին առաջ սրբազան կահանայապետը Սուրբ Պատարագ Մատուից լճագի դիրամոր եկեղեցվո մեջ և քարոզի ընթացքին անհիշեցուց ավետարանի կետրոնական պատկամը, միայն սերն է, որ կպրկե։ Մեկնաբանելով հացերուն և ծուգերուն բազմացումը և Հիսուսի չարչարանած հայտնությունը, Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ Հիսուս սիրո ինքնանվիրման և խաչի ճամփան ցույց կտա իբրև փրկության ուղի։ Կահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները չարաչնորդվելու ադելությամբ և բռնությամբ, որոնք միայն քանդում և մահ կբերեն, այլ ընտրելու ներողամտությունը, համերաշխությունը և բարին, նույնիսկ անիրավություններու դիմաց։ Ան նաև հորդորեց անձնադուր չլալու աշխարհիկ մտահնության և հսկելու յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվության։ Հիշեցնելով լիջին վրա փոթորիկի պատկերը, սրբազան քահանայի պետը պատկամեց, որ նույնիսկ վախի և դժվարության պահերուն Հիսուս կհրավիրե հավատք ունենալու և խաղաղություն գտնելու։ Հանդիսության ավարտին անսուրբ կույս Մարիամի պաշտպանության հանձնեց ընտանիքները, երիտասարդները, տարեցները, հիվանդները, լիջի աշխատավորները և բոլոր անոնք, որոնք խաղաղություն և հանդարտություն կպնդրեն։ Պակման աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-ը Դիրամոր Հովանիին հանձնեց նաև եկեղեցին և պատերազմեն վիրավորված ժողովուրդները։ Կուսիրալ իր պաշտպանության կվստահինք երկրի բոլոր ժողովուրդները, բարեհաճությամբ նաև պատերազմեն վիրավորված կուզավակներուդ և բոլորի մեջ կաչարերի խաղաղության փապակը, ասաց սրբազան քահանայի պետը։ Հոն ուր գաճի ադերությունը, սորվեցուր մեզին ներողամտությունը, հոն ուր կդիրե վախը, վերադարձուր հույսը։ Կուհոգադար հայացքդ ուղե մանուկներուն, դարեցներուն, հիվանդներուն, ընտանիքներուն և երիտասարդներուն և անոնց որոնք առանձնության մեջ կսպարին։ Շարնագեց ան և աբա հայցեց, որ ան զորագիցը լա, նաև անոնց որոնք հանրային կյանքի մեջ պատասխանատվություն ունին, որպեսզի միշտ հարաճ տանին արդարությունը, ազատությունը և յուրաքանչյուր անձի արժանապատվությունը և հասարակած բարիքը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 30 օգոստոս 2026 երկրորդ գիրագի ըզգնի փոխման ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 4 35-ին 40 համարները Պոտորիկ ձովի վրա։ Այն օրը իրիգունը Հիսուսը սավ իր աշակերտներուն՝ «Մյուս ապա անցնինք»։ Տողոցին բազմությունը և նույն նավագով, որու մեջ նստած էր, դարին զինք։ Ուրիշ նավակներ ևս կային հետը։ Հանգարց ամեհի մռիկը սկսավ, արիկները գխուժեին նավագին վրա, որը սկսած էր չուրով լեցվիլ։ Նավագին ետևի գոմը, բարձիմը վրա, Հիսուս կնիր հեր։ Գարտնցնեն զինք և գսեն։ Վարդապետ, հոգը չէ, որ մենք կգործվինք։ Արտնալով, Հիսուս սասեց հողմին և ձովուն, ասելով, հանտարդե և լուր գեցիր։ Հովը իսկույն տատրեցավ և խոր անտորրություն դիրեց։ Այնադեն Հիսուս աշակերտներուն ասավ. «Ինչու գվախնակ, դագավին հավատք չունիք»։ Երգյուղը բադեց ծանոնք և իրարու գսեին. «Ով է ասիգա, որուն նույնիսկ հովն ու ձովը գանազանտին»։

0: Սիրելուն գտրող քույրերը վեղբերներ։ Այսօրվան Ավետարանը զորս կաղված է Մարգոս Ավետարանի չեն շորորդ գլուխ 35-որդ համարեն 50-որդ համարները մեզ գներգայացենի շատ մարդկային և մեզ զանուտ տեսարամը։ Հիսուս իր աշակերտնուն հետ նավ գմտնե և գսկսի անցնի լիջյու մյուս կողմը։ Սակայն ճամբուն վրա հանգրցաստիկ փոթորիկ մը գպաստանա։ Ալիքները նավը գծեցեն և աշակերտները, որոնք փորձառու ծկնորսեր էին, սարսափով գլեցվին, մինչ այդ Հիսուս նավուն հետևի մասը գլուխը բարձին դրած կքնանա։ Աշակերտները կմոտենան և կսեն, «Վարդապետ, քեզ համար մտահոգություն չէ, որ կգործվինք»։ Այս խոսքերը սիրելիներ միայն աշակերտների խոսքերը չեն, շատ անգամ անոնք մեր աղոտն էլ կթարնան, և դժվարություններու, հիվանդություններու, ընտանեկան խնդիրներու կամ հոգևոր փորձություններ առաջև կգտնվինք, մեզ էլ կտվի, թե դերը լուր է, թե չի միջամը դեր, թե կգտնանա մեր կյանքի նավու մեջ։ Բայց Հիսուս երբեք անդարբեր չէ։ Անվեր կգենա, կսաստե հովը և գսե ձովին լրը հանդարտի և անմիջապես մեծ խաղաղություն կդիրե։ Այստեղ Ավետարանը մեզ կարևոր ճշմարտությունը կսորվեցնե։ Քրիստոսի ներկայությունը չի նշանակել, թե փոթորիկները պիտի չլան սիրելիներ։ Քրիստոնյան կյանք կզերծ չէ դարաբանքները և փորձությունները։ Սակայն տարբերությունը այն է, որ մենք մինակ չենք, Հիսուս մեր նավու մեջ է։ Անոր հարցում աշակերտներն այսօր մեզի ուղղված է. Ինչու այսպես վախկոտ եք, դագավին հավատ չունիք։ Հավատքը չի նշանակի երբեք չվախնալ սիրելիներ։ Հավատքը կնշանակի վստահել Աստծո, նույնիսկ այնադեն, երբ ալիքները բարձր են և հորիզոնը մութ է։ Այս Ավետարանը նաև մեզ կհրավիրեք գնելու մեր սիրտը։ Երբ դժվարության կհանդիպինք, ուր կփնտրենք մեր ապահովությունը։ Միայն մեր ուժերուն մեջ, թե դիրոջ մեջ։ Աշակերտները իրենց փորձառության վրա գոհուսային, բայց փոթորը իրենց սահմանները ցույց տվավ։ Միայն Քրիստոս կնար խաղացնել ձովը։ Սերներ այսօր աշխարհի մեջ շատ փոթորիկներ կան, պատերազմներ, անարդարություններ, տնտեսական դժվարություններ, ընտանիքի մեջ բաժանումներ և անձնական դակնապներ։ Սակայն Հիսուս այսօր ևս կգրտնե, ասելով մեզ՝ մի վախնակ, անդերն է ոչ միայն ձովուն, այլ նաև մեր կյանքին։ Եկեք ուրեմն մեր վախերը, մտահոգությունները, դակնապները տնենք անոր ոտքերուն առջև։ Եկեք վստահենք, որ նույն դերը, որ խաղացուց Քալիլեո ձովը, կնախաղացնել նաև մեր սրտերը։ Թո մեր աղոթքը լա հետևյալը սերներ։ Դեր, երբ կյանքիս փոթորիկները պաշարան, օգնի ինձ չգործընցնելու հավատքս, այլ վստահելու քեզի, որով դու միշտ ներկա ես իմ նավուս մեջ։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Բագրանի ճամփեքին ժողովրդական երգը, որը զինվորագրության մասին է։ Նրանում հերոսուհին սիրահար աղջիկն է և արտահայտում է իր վիշտը, քանի որ զինվորագրել և կռիվ են տանում իր սիրած տղային, և կանչում է նրան, թե «դարձի, մի գնա»։ Կանաչ արտերը ծովի պես ալեկոծվում են մեղմ քամուց, երգում է աղջիկը, բացվել են վարդերը, բայց այս գեղեցկություններն ինչպես նավայելի, երբ յարն իրենից հեռու է տարվել և ինքը մենակ է մնացել։ Թեկուզ և գարուն է, արտերի կանաչն ու դաշտերուն տարածված վարդերի բույրը թվում է ուրախություն պիտի տարածեին ամենուր, բայց իրենց բաժանման պատճառով աղջկա համար կարծես ձյուն ու ձմեռ է, ամեն ինչ նրա համար իմաստից զուրկ է դարձել։ Երկի խոսքերում հիշատակվող տեղանունները Բագրան և Չանկլի մեզ հուշում են, թե Հայաստանի որ տարածքի ծնունդ է այս երգը։ Բագրան անունով գյուղեր կան արևմտյան Հայաստանի Բիթլիսի նահանգի Մանասկերտ գավառում և արևելյան Հայաստանի նախկին Կարսի մարզի Կաղզվան գավառում։ Սա հավանաբար Բագարան անվան ձևափոխված տարբերակն է։ Երգում հիշատակվող Չանկլու սարերը նույնպես արևմտյան Հայաստանում են գտնվում, Չանկլի գյուղի մոտ։ Եվ այսպես Անուշ Բալբաբյանի կատարմամբ լսենք այս գեղեցիկ երգը Բագրանի ճամփեքին։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։